Ya kuma ba da haƙuri da ba ya da aiki ba ya da duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare da aboki ko ya kawo